0: bawah sini juga.
1: Iya benar sih.
0: Saya omong dulu pas dekat sini baru saya lepas pas dekat sini. Pas dong datang saya antar sedikit saja dulu. Sabar.